0: Adegi Gasloma. Ua pisca ania bihiecim. Ukici de uaște uanice.
1: Ua huașice chi. E aș com.